0: Кара күнді тұялар бір.
1: Кара күнді тұялар бір.
0: Әлләйім сақаттан.
1: Әлләйім сақаттан.
0: Әтілі бет таллардақ.
1: Әтілі бет таллардақ.
0: Әттерімі қайталлар тақ.